انا قلبي عليل وانت ليه قاسي عليا هسمره قولي قولي هسمره قولي هسمره قولي